0: L'aube à l'antenne. Il est 17h.
1: Minasan konnichiwa. Please welcome Isbat Recule, the Funky Master Last Single Love at First Sight をリリースしました。このバカは私にこれを言わせるためにお金を払っています。